0: Tana, tada tivara, zo karjira, haver jisekono, yang chigi chimdagran, mura yang manga jilun shongwechir, the gang the tundar tavir, sirsungal homazik, ta parana, javlona, yang chigi chimdag, chimuzgur gogan, zoom, chimdag, lakanayan kurg, tamamayan bag, chachi chisgyok, the kaptazina.
1: Really, ta yang homa dindi yona, chimdag dingir, the dindi yako, tana, tokor the dar girginda. Дэ жилэн самоён нэг 다그 지금 샤인데도 근데 좀 주의란 니 토가인지나